ni ye ne kesi Bible say se nye erade na aya ya ma Israel ka Jesus, yada wasi Yeshua widi yada wasi.